Poslušate Radio Aktual Kum. Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.